na wo de koto efuo no enu na me so be wo se me free sabre yi se me free sabre yi ensie sie mi hu a asem pepa de bi